Nanka ye kendi pemu mo propua. Nanka wai na sinemi. Anasa ye kendi pemu aretofua. Nanka wai kura ne bedi mechi. Nansu shane, miye rati